Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

att jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brun.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig,

Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

färgade flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köp

0: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.
1: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Har du lust att hänga med på en uppig upptäckt sfär? Har du lust att svänga med till en uppig upptäckt sfär? Där finns det smör som spelar cello på gehör. Är strax nedanför dansande hus som spelar bus med jätteglada portvaktstanter. Och på söndag klockan tre då dansar barnen runt i ring. Och moster i person och fattar ingenting.

som aldrig varit förut. Ja, han kan där få se allt vad han vill och mer därtill i alla balla varianter. Kom, vi sticker ut på en höppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till våran en höppig upptäcktsfärd. Vi gör en höppig upp, en höppig upp, en höppig upptäcktsfärd till en höppig upp, en höppig upp, en höppig upptäcktsvärld. Om man har tur, och man ligger på lur, jaha, ja då kan man få se Stravutski titutan sillemutt bland prickiga små elefanter. Och på söndag klockan tre då dansar barna runt i ring. Och faster i depån, hon fattar ingenting.

och i en obäddad säng. Där bor jag, tror jag. En traktor som kan sy och koka gröt tillsammans med en duktig panter. Kom, vi sticker ut på en hoppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till en hoppig upptäcktsfärd. Vi gör en

Nu har det hakat upp sig. Vad är det för fel?

0: up, let's fly away.
1: Hej, välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

liv på krogar tycker jag är stökigt, dyrbart och slamrigt och rökigt. Maken bara dricker, ser på andra flickor.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hej och god morgon Sverige. Kanalerna delar sig efter natten och här i P4 blir det mogen musik med många minnen. Det vill säga lördag med Lisa fram till klockan 7. Känn dig varmt välkommen.

0: sense. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of...
1: Roger Miller, King of the Road. Den där känslan har väl alla upplevt. Man behöver inte köra fort. Man behöver inte ha vunnit högsta vinsten. Man bara mår så himla bra där man sitter vid ratten och ler för sig själv och är, om inte king, så queen of the road. Den här låten blev utnämnd till årets låt 1965 och fick Grammy Award och har spelats in av bland andra Dean Martin och Proclaimers och senare av Mary Tyler som faktiskt gjorde en ny text till melodin som ett feministiskt svar. Den heter Queen of the House. Jag roade mig med att titta på lite gamla svensktoppslistor för den här veckan i september och fastnade för en låt med Tova Karlsson från 1963.

Runt hela vår värld med Tova Karsson, alltså från 1963. Björken utanför mitt kontorsfönster har fått sina första gula blad nu. Men några tappra morgonbadare kommer fortfarande för sitt morgondopp på bryggan intill den. Men det går mot höst, så jag greppade svampkorgen och gav mig ut förra helgen. Det var hur skönt som helst och jag satte mig ner vid en vacker tjärn där en hel koloni hägrar satt uppe i träden. Och storskarvarna, det vill säga ålakråkorna på blekingska, visade sin flygkonst. Jag hittade mängder av vildaplar med mogen frukt, några björnbär och spår efter bökande vildsvin förstås. Men svamp? Nej, det hittade jag ingen. Men det är helt okej. Min tid kommer.

Rod Stewart, Tonight's the Night från 1976. En 40 år gammal låt, alltså. Den kom på albumet A Night in Town. Yngste sonen visade mig sina nyinköpta gummistövlar, tänkta till högskolans exkursioner. De såg lite konstiga ut. Matta, bulligt runda på ett annat sätt än mitt öga är vant vid. Men det är klart att de förändras ju, stövlarna. Det finns ju mode i precis allt. För ett par somrar sen kunde du se unga tjejer gå i blommiga gummistövlar trots att det var 30 graders sommarvärme, för det var ju inne. De första gummistövlar som jag minns att jag tjatade mig till var ett par tomatröda 60-tals spetsiga i tån. Det var på lågstadiet, men jag har förstås sett bilder där jag och kompisarna hoppar i vattenpölar så det stänker långt före dess. Men de här var mitt eget första val, så att säga. De hade två svarta tunna ränder uppe på skaftet. De var helt platta, utan klack, med svart räfflad sula. Jag minns de här extra noga. För det var i dem jag överraskades av en liten mus en gång och sen dess alltid kollar alla stövlar noggrant. Killarna minns jag bara med svarta stövlar med grå reflexkant. Ofta vek de ner sina gummiskaft så att de hade insidan utåt. Det gällde ju att vara tuff, och det var ju inte så lätt i gummistövlar annars.

Siw Malmkvist, Regnet är bara öser ner från 1970. Hon borde ha haft gummistövlar så att hon inte blev blöt hon. En låt av Burt Bacharach som blev temamusik i filmen Butch Cassidy and Sundance Kid. Och nästan har blivit ett måste i Allsång på Skansen varje sommar också. Många av våra gummistövlar var tillverkade i Gislaveds gummifabrik i ljusaste Småland. Precis som gubbarnas galoscher, tanternas pampuscher och våra egna gympaskor. Man kunde köpa dem på Konsum, minns jag. I mitten av 70-talet hände det någonting sen. Och alla gick runt i så kallade seglarstövlar. Det blev en uniformsstövel, precis som träskor på sin tid. De var låga, blankt marinblå med vita detaljer, helt platta sulor med vågiga räfflor under. Märket var inte så viktigt, men det var däremot den där flärpen bak till, den som man har som handtag för att dra upp sina stövlar. För den hjälpte till att hålla långbyxorna från att glida ner för mycket, utan bara lagom. Brallorna skulle liksom hänga över stöveln på framsidan bara. Och så hade man flärpen för att hålla dem på plats på baksidan. Glasklart, eller hur?

The Ballad of Davy Crockett. Men han hade väl inget med gummistövlar att göra, tänkte du kanske. Nej, men gruppen som sjöng heter The Wellingtons, alltså gummistövlar på engelska. Och det var en liten låt från Wes Andersons animerade film Fantastic Mr. Fox som slank med där. Mera filmmusik nu.

Det var en till som slarvade med gummistövlarna. Gene Kelly, Singing in the Rain från 1952. Han dansade mitt i vattenpölar och ösregn, för han var ju så förälskad och helt underbar.

0: Svarta Tupp, Lena Andersson. Du lyssnar till Lördag med Lisa i P4 och här kommer en önskning till. Hej Lisa, skriver Christer Wilhelmsson i Kungsbacka. Du efterlyser ju skivor med geografisk anknytning. Jag önskar Kivikspolka med text av Arne Eriksson och med sång av Östen Warnerbring. Detta som en hälsning till Piratensällskapet där jag själv är medlem. Varje år delas Piratenpriset ut i Kivik som jag för det mesta besöker, skriver Christer. Bra val av pristagare i år, kommenterar jag då. Viveka Lärn fick det om jag minns rätt. Och här kommer Christers polka.
1: Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god, har han själv berättat, och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia, mustig och grotesk. Och så drack han av sin hemmagjorda bär.

Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fastän trösten den är klen vid en grav på en kyrkogård.

0: Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
1: Kiviks marknad, Texas ros och cirkus på

Östen Warnerbring, Kiviks polka, och nog har jag stått vid piratens grav i Dravlunda kyrka och läst orden på hans gravsten. Och det var inte länge sedan vi hade hans Bock i Örtagård som högläsningsbok där hemma. Jag har ju turen att ha en skåning till make, och på den dialekten blir den vedervärdige Espings äventyr ännu bättre. Rekommenderas varmt. Vill du också önska en låt, vilken som helst, eller till temat geografi som vi har just nu, skicka in din önskning och några ord om vad låten betyder för dig eller ett minne du har till den. p4lisa@sverigesradio.se eller lördag med Lisa, Sveriges Radio P4, 35103 i Växjö är adressen. Genom Lisa Syrén offentlig sida kan du också nå mig på Facebook med önskningar.

Jackpots See You in September som låg på Billboard-listan för exakt 50 år sedan. Mon Lisa, nu är det ju nästan höst, skriver Conny Wig i Enköping. Han har ett minne som dök upp från 1984 när han som 16-17-åring blev beordrad att kratta löv ute i höstrusket. Så här berättar Conny. Motvilligt masade jag mig ut. Löven for omkring och jag tänkte att det här kommer aldrig att bli klart. Humöret blev sämre liksom vädret. Tills jag kom på att vi dagen innan hade varit till Sala och där köpt Ulf Lundells senaste LP 12 sånger. Blotta tanken på att få komma in i värmen och lyssna igenom den gjorde mig både glad och varm. Krattningen flöt på bra efter det. Spela gärna en Stockholms tjej igen från nämnda LP med allas vår Uffe. Tack på förhand Lisa och tack för ett kanonprogram på lördag morgon. Med vänlig hälsning, Conny Wig i Enköping.

Ulf Lundell, en Stockholms tjej igen från 1984. En låt som tydligen går bra att kratta löv till. Ja, musik gör ju faktiskt det mesta här i livet lite lättare. Tack och lov för den.

ABBA 1977, Thank You for the Music. Men här sitter jag och håller på att glömma av veckans Sven Ingvars. Firar man 60 år som svensk grupp är det klart att vi inte får missa. Den här veckan är en låt som Tore Skogman skrev. Den kom till när han satt och bläddrade i en veckotidning och fick syn på en bild av en flicka med rött hår och fräknar.

Sven-Ingvars Fröken Fräken låg etta på Svensktoppen 1964. Den här sången har också blivit en succé utomlands och har spelats in på flera språk. Bland annat danska, finska, norska, franska, engelska, isländska och holländska. Nästa vecka en ny Sven-Ingvars, men nu blir det Paul Simon från 1973.

Kodachrome med Paul Simon. Den här låten ställde till det lite för den svenska radion och blev vad vi slarvigt kallar dödskallemärkt eftersom den kunde ses som reklam. Kameraföretaget tog också upp den som sån, men det hände först på 1990-talet, alltså 20 år senare. Ja, Lisa Syrén och tekniker Malin Julström tackar för att du har lyssnat och sover lugnt vidare, för vi är lediga idag och har bandat oss. Efter nyheterna tar Özz-Nurjen över som programledare i Ring så spelar vi, och jag passar på att gratulera honom till det fina priset han och Måns Möller fick på stand-up-galan i Lund för ett par veckor sedan. Deras Sveriges historia blev ju årets föreställning 2016. Som en hyllning och hälsning till Özz får vi ju avsluta med något ur musikalen Hair. Ja, du behöver inte fundera länge på varför om du ser honom. God morgon stjärnljus och lycka till med dagens program, säger jag som är tillbaka nästa lördag igen. Ha det fint till dess!

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus.
1: Hallå, hallå. Micke Cederberg här, er listguru i P4 Plus. Det är jag som knyter ihop allt som har med listor att göra i den här kanalen. Och det är lördagen och det betyder Svensktoppen. Och idag så ska ni få en lista ifrån den 26 oktober 1986. Alltså för nästan exakt 40 år sedan. Och det är en rapprogramledare som får redovisa resultatet. Jag hör själva här när jag säger mycket nöje.
2: Ni lyssnar till program 3. Det är nu dags att höra resultatet av omröstningen till Svensktoppen. Janne Önnerud.
3: Hallå, hallå och god förmiddag. Här är spänningen stor. Vem har hamnat var? Har ettan och tvåan bytt plats? Svaret finns i Svensktoppen.

Hej hej! Hoppas ni hade en skön lördag igår och att söndagen har börjat så där lagom idag. Att ni har fått ligga och dra er riktigt länge i varma sängen. Och fortsätt gärna att ligga och ha det skönt. Här ska vi spela lätt och fin musik en timma framåt. Och så ska vi presentera den rykande heta svensktoppslistan som jag har framför mig. Och det har hänt saker. Det kan vi lova!

den där härliga saken. Nu är vi igång och vi ska börja som vanligt längst bak med de fem som inte hade juryn på sin sida idag. Och det är ju nämligen så alltid. Nummer 15 kommer här och den lyssnar vi på nu.

får hoppas att han är glad ändå, att han ändå inte kom upp på sändstoppen till Leva. Han fick en 15:e plats och han fick 11 poäng utav juryn. Glad att du ännu har tårar, Di Leva. Vad är det som hörs i fjärran nu?

En dag ut på luffen, kompis. En dag på Svensktoppen också blev det, kompis. Pugh Rogefeldt där. Det blev en 14:e plats idag och 35 poäng bara. Pugh Rogefeldt, nya tag. 13 hör vi i bakgrunden nu.

följ mig. Style som efter 10 hela veckor går ut från en 10:e plats förra veckan till en 12:e idag. 10 hela veckor har vi följt Style och 67 poäng fick de alltså från juryn. Nu ska vi lyssna på nummer 11, den tror jag vi också känner igen.

0: Efter hela 14 veckor har vi haft både nöjet och äran av Lasse Holm här på Svensktoppen. Men nu har han alltså åkt ut och det var från en sjätte plats till en elfte idag. Och han fick 79 poäng för cannelloni, macaroni, tack och adjö för den här gången Lasse och välkommen tillbaks. Ja, nu har vi kommit till programmets punkt där vi ska ta och lyssna på en jurymedlem hade vi tänkt oss. Jag frågar, finns Britt-Marie Nordström hos oss?
1: Ja, hej.
0: Hej. Du är från?
1: Skellefteå.
0: Oj, så långt upp.
1: Det är inte så långt.
0: Det är det inte?
1: Nej, o då.
0: Ja, det är klart, om man är från Umeå är det inte så långt.
1: Nej.
0: Men är man från Stockholm är det långt?
1: Ja, det är rätt långt då förstås. Vi har rätt långt från centrum av till centrum av Sverige kan man säga.
0: Mm.
1: Om man ska räkna Stockholm som centrum.
0: Ja, du kanske vill flytta upp Stockholm längre upp.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, du, jag ska fråga dig det här med Svensktoppen. Du har röstat på 2 och 10 och 13 va?
1: Ja.
0: Nummer 2 där utav låtarna. Ska vi se vad den var. Den var en melodi som heter Följ mig med Style.
1: Mm.
0: Nu åkte inte den, den åkte ut.
1: Ja.
0: Den har du följt med och tyckt om.
1: Ja, jag ska säga det att det här är egentligen inte min musiksmak.
0: Det är det inte?
1: Nej, jag brukar aldrig lyssna på Svensktoppen. Så att det är de här 4 gångerna som jag ska vara med och rösta som, då lyssnar jag, men inte annars.
0: Vad gör du annars då?
1: Jag lyssnar på klassisk musik.
0: Ja. Var det, tycker du inte om det här du lyssnar på eller?
1: Nej, jag tycker inte de är så bra. Men jag tycker ändå att de är bättre än för några år sedan.
0: Det tycker du? Det har blivit en förbättring i alla fall.
1: Jo.
0: Men du står ut och lyssnar de här 3
1: gångerna? Jo visst, gångerna. En timma går bra.
0: Det går bra, inte mer?
1: Nej, det är ungefär lagom.
0: Ja, nummer 10 här har du röstat på också.
1: Mm.
0: Och det är en tjej som heter Anna.
1: Mm. Jag tyckte det var en klämmig melodi.
0: Mm.
1: Och ja, man hörde vad hon sjöng också något sånär. Jag tycker att många såna här svensktoppsartister, de sjunger på svenska men man hör inte vad de sjunger.
0: Aha.
1: Och de kasserar jag direkt.
0: Det gör du. Och Anna fick vara med där i alla fall.
1: Den fick vara med.
0: Men sen har du röstat på Lasse Holm som också åkte ut. Mm. Han sjunger ju nästan bara på italienska, men det går bra ändå.
1: Ja, jag förstår italienska.
0: Ja, det var det därför du förstod.
1: Ja, jag pluggar lite med tv och radio och jag har läst tidigare också.
0: Jaha.
1: Så att för mig är det inte så främmande.
0: Du lagar italiensk mat också kanske?
1: Ja, det händer.
0: Det händer också?
1: Ja.
0: Ja, så att det är svårt för dig om man skulle säga om det är något du vill ändra på eller inte. Det är så svårt för dig att uttala det i och med att du inte lyssnar på det så ofta.
1: Nej. Men jag

0: Jag lyssnar lite på melodin och tycker att jag låter melodin något så där klämmig och man kan höra vad de sjunger och ja, då får det duga.
1: Ja, Britt-Marie Nordström, du säger att du inte är så förtjust i sändstoppen, men du är i alla fall med och röstar, och hur kommer det sig?
0: Ja, jag tycker att det är fint att andra musiksmaker också får komma fram, och är man med och röstar på Svensktoppen så kan även andra melodier som kanske inte alla tycker om också få chansen.
1: Mm. Jag tänkte efter de här gångerna som du har varit med och röstat, du tänker inte fortsätta lyssna då?
0: Det tror jag inte.
1: Det tror du inte?
0: Nej.
1: Nej. Vi tackar för att vi fick prata med dig, Britt-Marie. Och ha det så bra.
0: Mm.
1: Och tack så mycket från oss på Svensktoppen.
0: Ja, tack.
1: Hej då.
0: Hej då.

Ja, visst, nu får ni höra hur juryn har röstat. Vi är alltså ovanför strecket nu. Vi ska ta de 10 melodier som hör till svensktoppslistan idag. Och vad är hamnat på nummer 10? Jo, den här låten.

Ja, vi har det där fina slutet där. Baden-Baden som faktiskt hela 18 veckor nu har legat på sändstoppslistan. De gick ner från en 8:e plats till en 10:e idag. Men det är starkt, det är ju fantastiskt starkt i alla fall. 87 poäng utav juryn. 8-7 utav juryn. Baden-Baden, jag har en dröm. Men vad är det som händer nu? Ja, en glad signatur här som talar om att det är den första nykomlingen. Dags för den redan på 9:e plats. Och vi ska ta och höra några toner på den. Får vi höra vem är det som har kommit ny på 9:e plats? Jo, den här.

0: Ja, det händer någonting fantastiskt här. Vi måste dra ner skivan här, för att under tiden vi spelade så tittade Ala Larsson ut genom fönstret. Vi ser en turnébuss åka utanför, och på den stod det Ingmar Nordström. Så vi måste snabbt ner och hämta dem, och de har kommit hit upp. Och vilka är här? Jo, nämligen Bert Månsson och Ingmar Nordström själva. Välkomna.
1: Tack så bra.
2: Tack ska du ha.
0: Ni kommer från Västerås, va?
1: Nej, vi ska till Västerås.
0: Vi ska till Västerås.
1: Kommer från Norskedika.
0: Säger du det?
1: Så är det.
0: Ja. Vad trevligt, ni är på nionde plats, men det här är inte första gången ni är på Svensktoppen.
1: Nej, det är inte.
0: Det var en svår fråga, eller?
1: Nej, det är ingen svår fråga. Vi har varit flera gånger.
0: Ja, vet du hur många gånger?
1: Ja, det var en svår fråga, för det klarar jag inte av.
2: Nej, inte jag heller.
0: Nej.
1: Det är Bert som har skrivit de flesta låtarna vi har legat med. Eller?
0: Det är Bert, ja. Jag tänkte säga, för att jag tror många också bland lyssnarna som unga, hur länge har ni hållit på egentligen, Ingmar?
1: Ja, det är inte så länge, sedan 1955.
0: Det var inte så länge nu.
1: Nej.
0: Då var man väl själv 7-8 år, ja, när du började.
1: Mm, lillpojken där.
0: Ja, du menar att, men så den här sammansättningen som är nu, kan man säga, den har ni haft?
1: Ja, sen mitten på 60-talet.
0: Det är det?
1: Ja.
0: Det är alltså över 20 år?
1: Ja.
0: De har orkat med dig över 20 år?
1: Ja, visst. Det har gått fint. Vi trivs bra ihop. Och... Mm. Jag trivs med dem i alla fall.
0: Ja. de är tvungna.
2: Det är säkert ömsesidigt det här, det ska du veta, Janne.
0: Ja, det tror jag säkert. Man känner ju er från mycket annat. Ni har ju bland annat kompat väldigt många artister, vet jag, genom åren. Kan ni nämna några som man... Ni har jobbat på Berns, ni har jobbat på Kronprinsen, ni har jobbat på Trädgården i Göteborg, va? Är det inte så?
1: Jo, vi har haft stort samarbete med bland annat Östen. Östen Vanvring och med Hasse och Tage, som... Ja, med deras revyglaset i örat.
0: Mm.
1: En fantastisk upplevelse.
0: Ni var med då, dels under själva revyn, och sen så spelade ni dansmusik efteråt.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är ju skönt också att slippa resa och vara kvar på en sån fin ställe då som Berns varje kväll.
1: Jo, visst var det. Det var en upplevelse av alla synpunkter.
0: Och så lär man sig väl väldigt mycket av artisterna, och så där måste man väl göra.
1: Ja, det gör man. Mm. Mycket.
2: Det här med att arbeta med begåvade människor som Hasse Tage, Ester Warnerbring, Monica Zetterlund och allt det är ju liksom, det är en sån kick att få jobba med så begåvade människor.
0: Ni kommer väl att köra så länge det går. Jag tänkte nu det där med att man frågar hur länge ska ni hålla på och så vidare, den fick man ju frågan själv många gånger. Jag menar, det gör man ju så länge man står på fötterna, tror jag. Är det samma med er, att man, så länge man trivs, så det gör ni väl, förstår jag.
1: Så länge vi känner att vi har publikens respons, så går det inte att sluta. Och det känner vi att vi har.
0: Ja, det förstår jag. För att det får man ju höra talas om, när ni är i farten så är det köer långa vägar och så är det tomt på de andra ställena.
2: Och det är så roligt.
0: Mm.
2: Det är så roligt att möta sin publik. Alltså, det är en fantastisk grej varje kväll.
0: Mm. Vad händer här nästa då? Ni åker och fortsätter att spela. Naturligtvis. Danskvällar.
1: Ja, nästa vecka så är bandet lite rumphugget, för att då sticker jag till Amerika.
0: Oj, och vad händer där? Vad gör du då?
1: Jag ska springa New York morgon.
0: Nej, det var fantastiskt.
2: Där kom det.
0: Det var enormt.
1: Jag var tvungen. Jag måste få säga det.
0: Är det för att få upp flåset?
1: Ja, det kan man säga.
0: Tenorflåset?
1: Ja. Allt flåset i så fall.
0: Ja, allt
1: saxofon.
0: Ja.
1: Jo, det kräver en maraton då.
0: Det gör jag.
1: Var glad det.
0: Härligt, jag får önska dig lycka till.
1: Ja, tack.
0: Ja, Bert, den här låten, Buddy Nam Nam, den har en väldigt festlig titel. Det finns ju nästan någonstans, man har hört den tycker man någon annanstans, men har du någonting, kom du på någonting speciellt när du kom på den här titeln?
2: Ja, det var så här i somras, så vi kom på att vi behövde en liten uptempo-låt till den här LP-produktionen. Mm. Jag hade skrivit melodin och sökt efter vad man i branschen kallar för hook. Alltså det som man ska hänga upp låten på. Och det var lite svårt. Men så fick jag besök av några goda vänner i bandet. Och vi satt ute på balkongen. Och till saken hörde att vi har en sparvflock som har blivit tam. Som vi har matat varje dag. Så där. Vi tycker de är så trevliga, de här små fåglarna.
0: Har du dem i koppel?
2: Nej, det behövs inte. De är så vänliga och vänligt inställda till oss. Men i alla fall så när Steiner och hans vänner kom, så vi kastade ut lite ostbitar och lite brödbitar till dem när de kom. Och då sa Steiner, Buddy Nam Nam. Där satt den.
3: Där.
2: Ja, visst.
3: Ja. Och så sen, sprang du in sen och gjorde resten av texten?
2: Ja, det tog inte 10 minuter att göra resten av texten.
3: Det är fantastiskt.
2: Den var klar då.
3: Det var den.
2: Ja.
3: Och titeln var alltså
2: Birdie Nam Nam.

Ja, där hade vi alltså den första nykomlingen, vi hade Ingmar Nordström här i studion. Det var väldigt trevligt och grattis än en gång till deras stora hopp här direkt till 9:e plats, alltså från ingenstans. 102 poäng från Göran, 102 poäng och 9:e plats, började nämna Ingmar Nordströms. Okej, vi går upp till nummer 8.

hade vi Anna med sina 30 skäl att vara på Svensktoppen, och det gick ju bra även den här veckan. Visserligen gick hon ner från en fjärde plats till en åttonde idag, men ändå hon är i alla fall kvar på listan. Med 128 poäng fick hon utav juryn 128 poäng. Anna, 30 skäl. Nummer 7.

Stefan Borsch, han lugnar ner det så fint där med sin en annan du, en annan jag. Och han ligger kvar på en sjunde plats, liksom förra veckan. Och han fick 133 poäng utav juryn, Stefan Borsch. En annan du, en annan jag. Hur låter det på nummer 6?

Sten Nilsson med Sten och Stanley med det härliga budskapet där i melodin tillsammans. Gör en jättefin klättring från 9:e plats förra veckan upp till en 6:e plats idag. Bra gjort Sten Nilsson och Sten och Stanley. 9:e platsen från till en 6:e idag, alltså med 135 poäng. Jättebra. Nu går vi upp till nummer 5.

Ja, återigen glada buggtoner där från Striplers från Göteborg. Älskar, älskar inte. Som ligger på fäste sin ställning, femte plats förra veckan och femte plats även den här veckan. Och 137 poäng. Jo då, nu går vi upp till plats nummer 4.

0: Stefan Borsch där för andra gången idag. Inga blommor växer på en sjömansgrav. Han gick ner en plats från tredje förra veckan till en fjärde idag. Det var väl ingenting. 143 poäng i alla fall från juryn Stefan Borsch där. Men vad är det som händer nu? Högst in på listan av alla nya låtar, ja visst. Ända upp på tredje plats, Galenskaparna Aftershave. Hey!
1: Vi presenterar en melodi som stor. Vi säger grattis!
0: Grattis, Galenskaparna Aftershave. En otrolig prestation igen, alltså direkt upp på tredje plats. Konfirmationspresenten, och det är alltså... Ja, 271 poäng har Galenskaparna After Shave fått direkt upp på tredje som sagt svar. Och det blir den här melodin, konfirmationspresenten. Jag vill ha en synt, farsan!

Snacka om rulle här på Svensktoppen. Galenskapen och Aftershave direkt, alltså upp på en tredje plats från ingenstans. 271 poäng med konfirmationspresenten, eller jag vill ha en synt, färsan. Stort grattis från oss här från Svensktoppen. Grattis. Men vad har hänt nu, tvåan eller ettan? Vilken av melodierna har de bytt plats? Är det Macken igen med Galenskaparna eller är det Joe Killer med Uggla? Vi får höra lite svagt. Vi kommer nämligen nu upp här. Nummer två! Nummer två! Nummer två!

Mamma, visst. För tredje veckan i rad så behåller alltså Magnus Uggla andra platsen. För tredje veckan i rad andra platsen. Och 303 poäng. Joey Killer, Magnus Uggla. Nummer ett på toppen, och vad finns väl kvar? Galenskaparna och Aftershave. Och vad har de för sig där inne på macken? Kan man höra det? Macken!

0: då, Macken. Vi ses imorgon.
1: Ja visst, Galenskaparna och Aftershave. Alltså för fjärde veckan i rad på första plats med hela 371 poäng. Galenskaparna och Aftershave måste väl vara ett av de mest populära just nu i Sveriges avlånga land. Nummer 3 idag som nykomling och ligger kvar alltså på första plats efter 4 veckor. 371 poäng, Macken med Galenskaparna och Aftershave. Ja, det var alltså Svensktoppen söndagen den 26 oktober. Och vi tackar för idag och vi hörs naturligtvis nästa lördag. Adjö, adjö, säger den hårde men rättvise producenten Ala Larsson. Och mannen med de fjäderlätta fingrarna, teknikern Hans von Eichwald och lilla jag,
2: som alltså heter Janne Önnerud och presenterar det här resultatet av omröstningen till Svensktoppen.
3: Ja, energi så det förslår därifrån Janne i Svensktoppen från den 26 oktober och året det var 1986. Och det blir lite lugnare tempo nästa lördag när ni har Kent Finell och då blir det påskupplagan av Svensktoppen 1992. Och då blir det bara sång på svenska såklart, men i tematimmen med mig i eftermiddag då blir det bara sång på franska. Franska hits är nämligen temat i eftermiddag. Starttid klockan 5. Men innan dess så ska ni få ha Claes Johan Larsson som sällskap klockan 1. Och fram till dess en musikmix i en ungefärlig timme. Och på den allra första låten, där ska det ringas ett telefonsamtal. Och 1976 när den här låten kom, då var det ingen som använde sina mobiler. Det fanns ju inte, om man säger så. Inte i den utsträckningen i alla fall. För det var ju fasta telefoner som gällde, eller möjligtvis telefonkiosker. Och då inleddes det hela med en telefonlinje och det är Jeff Lynne och kompisarna i hans ELO som ringer det där samtalet i Telephone Line. Och med Electric Light Orchestra så önskar jag er en härlig lördags eftermiddag eftersom jag hoppas att vi hörs igen klockan 5 i tematimmen. Micke Cederberg här i P4+.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det blåser ute idag. På många håll är det faktiskt riktigt starka vindbyar och jag hoppas verkligen inte att ni är ute och rör er på platser där ni kan få saker i huvudet, för det far väl omkring både grenar och kvistar och annat. I övrigt så är ni med oss, hoppas jag, här under dagen. Det är ju en fullpackad dag med gott om presenterad musik. Och vi skulle egentligen ha dragit igång med Bette Midler. Men jag tänkte jag skulle hylla en person som är vid liv. Även om en av de kanske mer kända sökmotorerna i förrgår tog livet av Billy Joel. Ja, det var flera fans som satt i halsen när de kunde läsa på Googles hemsida att Billy Joel hade gått bort i torsdags. Han är 77 år gammal och har drabbats av hälsoproblem det senaste. Men han är vid god vigör, skriver hans amerikanska agent, som då har i alla fall mejlat med honom. Så vi får väl hoppas att det är sant då. Han har drabbats av det som kallas för hydrocefalus, lite tjusigt. Men vattenskalle säger man väl i dagligt tal. Och det är många i min ålder som drabbas av det där, att man får för mycket vätska i huvudet, vilket gör att det trycker på hjärnan och balanssinnet kan då bli drabbat. Men då hoppar man in en liten shunt som tömmer det där, och de flesta jag känner har blivit riktigt, riktigt bra efter det där ingreppet. Och det får vi väl hoppas att Billy Joel också har blivit. Och ja, det är ju så vanligt hos oss att vi alltid ska plocka fram artister när de gått bort, men vi kan väl ta och lyfta fram Billy Joel för att han lever. Och då plockar jag fram den vackra låt som han skrev till sin dåvarande kärlek Elisabeth 1977. Välkomna till P4 Plus.

Sunday Morning Coming Down, ja det är väl imorgon det. Chris Christopherson hörde ni här i P4 Plus och vi skriver årtalet 1967 på den där, inte alls det. Ja, det var 63 faktiskt. Nej, inte det heller. 69. Ja, jag hoppar runt i papperna. Ja, det här börjar ju bra. Chris Christopherson i alla fall. Och med Bette Midler så var vi på 1983 med Beast of Burden. Och sen så hade vi allra först då Billy Joel och I Love You Just The Way You Are. Vacker kärlekshyllning till hans dåvarande kärlek, Elisabeth och hon. Året var 1977 och hon fick den till sin födelsedag. Ja, man kan ju önska sig sånt någon gång. Nu då, ska jag få lite ordning på siffrorna här då. 1963 har vi här nu med Atlantis som låten heter, och The Shadows.

Give a little bit, Supertramp från 1977. Vi började med The Shadows från 63 Atlantis. Och så en riktig tidig låt med Lill-Babs. Det står att det är Gunnar Svenssons orkester. Jag vet ju att hon arbetade mycket med Simon Brehm. Men ja, han kanske stod på basen där. Gunnar Svensson var i alla fall en av dem som var med och satte väldigt mycket musik till Hasse och Tages grejer, det vet ni. Det här var en låt från 1956. Vi går till 1968 och här möter vi The Beatles med Revolution.

Dina Washington och detta vackra arrangemang These Foolish Things fick vi höra här. Och årtalet är 1960. Tom Jones, She's a Lady, det var 1971. Och The Beatles då med Revolution 1968. Nu till ett par grabbar. Ja, det var de i alla fall när de drog igång. De var väldigt unga. De startade sitt första band, The Kids, 1965. Då var de 15 respektive 11 år gamla. Och jag talar om bröderna Jörgen och Nala. Ja, de heter Olsen i efternamn. Ni känner dem säkert sedan de nu vann Eurovision Song Contest. I Stockholm hölls det ju det året. Med låten Fly on the Wings of Love för Danmark. Killarna som jag tror att en del av er, och jag framförallt ni i Danmark, säkert känner till, för de blev riktigt berömda. De fick redan under sitt första år bli förband åt The Kinks på Frederiksberg i Köpenhavn, KB-hallen som det heter där. Och så småningom var de också med i Hair som gick i cirkusbyggningen i Köpenhavn. Och det var 71 det. Så småningom har de då varit ute och turnerat både i Sverige, Norge och Danmark, och för att då plocka fram deras kanske största framgång. Det var ju för att de då vann, och för andra gången sedan 1963 tog Danmark till Eurovision-final. Det var ju inte dåligt, eller till Eurovision, ja, så fick Köpenhamn så småningom arrangera det där då. Och det med den här låten.

Hon har berättat det här, Patti LaBelle som ju sjunger här, att hon hade inte någon aning om vad den här franska frasen egentligen betydde. Hon trodde väl att det handlade om att gå och sova. Det är lite märkligt, för att man använder ju samma uttryck i England, sleep with me, eller ja, när man då egentligen vill göra annat än att bara sova. Ja, men det blev ju en hit i alla fall på 70-talet för LaBelle, som de kallade sig, och året var 1974 när de spelade in den. Ned Miller, From a Jack to a King, kom 62, och så Olsen Brothers då med Fly on the Wings of Love, Danmarks bidrag till Eurovision Song Contest år 2000. Här i Stockholm var det, och de vann med den där. Några som gärna vinner men inte gör det så ofta, utan ofta kommer på andra och tredje plats, det är Storbritannien. Och vet ni om att det där har blivit en kabinetts- eller regeringsfråga, eller riksdagsfråga? Ja, i Storbritannien, det ska jag berätta mer om längre fram i programmet. För nu ska vi vidare med Rodriguez och Sugarman från 69.

Ja, hon kan ju ta sig an de här låtarna, även om hon kanske inte alltid tycker om dem. För det sa hon om just Heartbreaker, att det där är ingenting för mig. Hon var väl som många andra kanske lite trött på killarna i Bee Gees. Men producenterna visste mer, och det visste nog Bee Gees också. Och det här blev en av hennes största framgångar, Dionne Warwick, Heartbreaker. Och ja, vad har vi för årtal på den då? Det är 1982. Och Kenny med The Bump har vi hört från 74. Rodriguez hade vi först med Sugarman från 69. Ska vi ta och runda av den här timmen då? Vi är snart framme vid klockan 14. Och Stefan Rydén blir det då. Jag tror att vi ska ses igen.

P4 Plus, Klas-Johan Larsson vid mikrofonen och här hörde vi Susan Vega med Luca. För helslaget så hade vi med oss, jag tror att vi ska ses igen, Stefan Rydén från 1976. Och den här Luca, ja, Susan Vega sjöng in den 1987, det är en ganska tragisk historia. Jag vet inte hur ofta man tar sig tid att lyssna på texter, jag har ju talat mer om det förut. Jag själv kan faktiskt slarva ibland och då är det lite farligt när man presenterar grejerna. För det kan bli väldigt fel. Som till exempel den här Stings låt I Will Follow You som man sjunger, Every Breath You Take, kommer ni ihåg den? Och alla tror att den handlar om en äkta kärlek, men den är i allra högsta grad ensidig, för det handlar om en stalker som är riktigt elak. Så det, ja, det kan vara bra att lyssna igenom låtarna lite grann. Nästa låt behöver man kanske inte bry sig så mycket om texten i. Det är James Lasts orkester som 1966 kom ut med La Bustella, som var en dans på modet där man ska hålla händerna över huvudet och så ska man sparka med benen framåt och dansa. Min syster älskade den där och pappa blev jättearg för hon gjorde stora hål i parketten. La Bustella!

Winnie Winnie med Tina och Marina, det är ni, med inspelningsår 1963. Och The Rolling Stones, Brown Sugar från 71 och James Lasto med La Bustella från 1966, det är ni. Ja, det är bra grejer. Vi ska till Woodstock nu i alla fall och minnas stället med Matthew's Southern Comfort. Woodstock som ju faktiskt inte var platsen för själva festivalen, utan man var på en farm. Jag tycker det är lite spännande. Är det någon av er som lyssnar som kanske var på plats där? Hör gärna av er. Det skulle vara roligt att få höra ett ögonvittne från denna enormt sägensomspunna tillställning, som ju egentligen var en katastrof eftersom det ösregnade och det blev för mycket folk, och folk visste inte om man skulle ta sig dit, och maten tog slut. Den pågick från den 15 till 18 augusti 1969 på Max Jaskers gård i Bethel, som ligger i Sullivan County, New York. Och det var då på en stor sluttning, och där var många kända artister på plats som spelade. Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young och så förstås Jimi Hendrix, som ju spelade den amerikanska nationalsången på ett mycket utmanande sätt. Ja, det hade tänkt sig att det skulle vara mellan 50 och 100 000 pers redan, det är ju mycket, men det kom nästan en halv miljon som krällade runt i den där leran, och ja, resten är ju musikhistoria förstås. Och där är idag en minnesplats. Man har satt upp en minnessten och man har inte förstört stället. Det finns en större scen, amfiteater där i närheten, där man kan ha konserter och sånt idag. Så här minns man i alla fall festivalen 1970.

Ja, vill och vacker Björn Skifs här med en låt som jag tror att ni nästan om ni lyssnar noga kan höra är skriven av Anders Glenmark. Det här blev stora framgångar på Svensktoppen. Han låg där i, vad var det stod? 17 veckor tror jag det var. Vi ska se, jag har den där lilla listan här med Svensktoppsgrejer. Ja, från den 10/11 till den 2/3. Ja, 85 till 1986 är detta. Han blev som bäst 3 med den här låten och på trackslistan låg han i 2 veckor. Det är lite kul att läsa. Om vi tar oss en titt på en av de här många veckorna, för ni vet ju, ni som är med oss här på P4 Plus ofta vet ju om att Micke Cederberg presenterar Svensktoppslistor varje lördag mellan klockan 11 och 13. Men nu då så kan jag ta en titt på de här listorna också, för vi har dem i arkivet. Den 29 december 1985 så låg Christer Björkman etta på Svensktoppen. Han legat 7 veckor med Våga Vinn och 2 Änglarna ger mig ingen ro med Björn Holm. Och Snabbköpskassörskan låg 3, De små under Jordi. Sen finns det lite andra artister på listan den veckan. Bland annat så Imperiet med Kur vår skugga och Lasse Welander och hans romans ur pastoralsviten som vi ibland brukar spela här också, för att nämna några. Björn Skifs slog faktiskt på 10:e plats den veckan. Han har hoppat ner en placering, men blev kvar ytterligare 7 veckor på listan med den här Vild och vacker. The New Seekers har vi också hört här i P4 Plus. Och det var Lynn Paul som var med i You Won't Find Another Fool Like Me från 73. Och Marvin Gaye har vi lyssnat på, Where I Lay My Head, That's My Home från 62. Och What's New, var det inte alls det, Woodstock med Matthews Southern Comfort från 1970. Vad fick jag det därifrån?

Kenny Rogers, Lucille i P4 Plus och inspelningsår 1976. Bobby Darin, Multiplication, den kom 61 redan, och Steve Harley och Cockney Rebel, det var Make Me Smile, 1975 var det där. Till den italienska artisten nu, Alice, Per Elisa.

Mikael Rickfors är här i P4 Plus, inte helt hållet ensam. Han gör detta med Mats Ronander 95, Ljus och kärlek. Och så hade vi också med oss Alice före det med Per Elisa från 1981. Vi har ju ibland med oss Sweet, eller The Sweet som de också hette en gång i tiden, gruppen glamrockare av rang. Som till en början då producerades och fick sitt material skrivet utav den kända låtskrivarduon Mike Chapman och Nicky Chinn. Men nu ville killarna klara sig själva och tog sig an då låten Fox on the Run. Och det är det många som kanske tänker på Manfred Mann, för de gjorde en sån låt 1968, men inte alls samma låt. Även om Manfred Mann sen blev lite, ja, de tyckte det var lite dålig stil att plocka upp och göra en låt med samma namn. Det är fler som har gjort så där, men i det här fallet så blev det faktiskt lite grann succé. Det var nog många som rynkade på näsan och menade på att ja, men det här pojkbandet, ska de verkligen klara av att skriva egen musik och producera den och sådär. Men det här blev början för gänget att göra sina egna grejer. Och nu ska vi lyssna på resultatet.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, Tonight I'm Yours sjunger Rod Stewart här i P4 Plus. Det är nog många som kanske håller på att ladda inför kvällen redan vid den här tiden. Vi har ju passerat klockan 15 med någon minut. Och vad hade vi för årtal på den där då? Det var 72 det. Nancy Sinatra, How Does That Grab You Darling? Det var 1966 det. Och så hade vi med oss Sweet med Fox on the Run från 1974 före det. Ja, hopp. Alldeles strax mer musik här med Sven Ingvars med Till dans med Karlstadtösera. Det är ju lördags ikväll med Henrik Olsson, det vet ni här i kanalen. Men ska vi också veta vad ni behöver ta på er. Är det så att det kommer att blåsa vidare eller ska det regna till aftonen? Ja, väderleken ser ut som följer enligt prognoserna. Och i Götaland och södra Svealand så blir det mest molnigt och på många håll regn eller skurar. Framförallt i väster. På västkusten så blir det också blåsigt med frisk sydvästlig vind och tidvis kraftiga byar. Längre österut, över östra Svealand och Gotland, så är chansen större till uppehåll. Men även här så blir det mycket moln och en del vind. I Norrland blir vädret mer varierat. Regnskurar kan dröja sig kvar på sina håll, bland annat längs kusten, medan det längst i nordväst kan bli torrare och klarare. Det blir milt i söder, men betydligt kallare i norr och i fjällen, där nederbörden på hög höjd lokalt kan komma som snö. Ja, nu kan man tänka sig då att Povel Ramels Tittade snöar skulle passa bra där. Men nej, vi ägnar oss åt dansen istället med Karlstadtösera.

Rafe Carter med Extra Extra Read All About It. Det är så de stod och skrek förut när man hade stoppat pressarna, var det ofta man sa då. Den yngre generationen förstod inte riktigt vad det handlar om. Men ja, tidningspressarna som tryckte upp alla de här tidningarna och man plötsligt då hade gått ut och börjat göra ordning nästa dags upplaga. Och man var tvungen att stoppa pressarna för att en nyhet var så stor att man då var tvungen att trycka om första sidan. Eller till och med göra ett extra nummer. Ja, vi ägnar oss ju inte så mycket åt nyheter här i P4 Plus. Men däremot om du vill ha nyheter så har du alltid tillgång till Ekots senaste sändningar i våran app. Där kan du också gå tillbaka och titta på fördjupningar och mycket annat. Sveriges Radios hemsida har en hel del att bjuda på. Ja, det här var då musik med Rafe Carter, ja, från, när var det den gick då? Det var 1976 den kom. Och så Doris Day från 58, det var ju hennes glansdagar där. Everybody Loves a Lover, sjöng med sig själv i den där trickinspelningen. Och så Sven Ingvars till hans med Karlstad, jag säger, ja, från 1961 till 1969 nu, där vi möter Elvis Presley.

0: Ja, Mardi Gras, jag har berättat det förut, det är ju den stora faste festivalen nere i den amerikanska södern, alltså runt Louisiana och Texas och de här ställena där man har mycket av den gamla Cajun-kulturen. Mardi Gras, det är franska, det betyder tisdag, mardi, och gras betyder fett, alltså fet tisdag helt enkelt. Take Me to the Mardi Gras, det var Paul Simon som gjorde den där låten och den spelade han in 1973. Det första vi hörde var ju Sexy Thing från 75 med Hot Chocolate och så Enya med den vackra Orinoco Flow från 88. Eller förresten, nu glömde jag bort att presentera Elvis Presley som vi hörde allra först. Don't Cry Daddy heter den. Den kom 1969. Vi hoppar tillbaka till 1968.
1: Woman who live on the hill, if she's not gone, she still lives there.

0: Ja, från att först ha hört When I Was Six Years Old med Paul Jones som kom 1968 så gick vi då till Sven-Bertil Taubes hyllningsplatta till Ulf Peder Olrog. Se Sundbyberg och sedan dö kom 1973. Och dö, ja, det är lite grann lek med orden, för det där är faktiskt en plats. Han menar inte på att du ska åka till Sundbyberg och titta dig omkring och sen dö, utan du ska åka till dö också och titta. Och så hade vi Sunday Kind of Love med Etta James, 1960 kom den. Nu ska vi in oss åt indiansommar. Det är det nog på en del håll. För att det ska kunna bli indiansommar så måste det först vara ordentligt kallt och sen ska värmen komma tillbaka. Det är egentligen ett amerikanskt uttryck, men som ju används på många andra håll också här i Sverige bland annat. Men så har vi brittsommar, som en del av er då tänker att är det samma sak? Ja, det skulle kunna vara samma sak. Vad ska man säga? Man kan säga att brittsommar är en indiansommar. Men indiansommar är inte alltid en brittsommar. Och varför då? Jo, för brittsommar, det är om det är varmt runt den 7-8 oktober där någonstans, i Ligabita, den britt man menar. Och det här är ett uttryck som egentligen bara finns i Sverige. Ja, och det som en gång var Sverige, den östra rikshalvan där man fortfarande talar svenska, alltså i de svensktalande delarna av Finland. Ja, jag berättade ju om vädret alldeles nyss och det blir mest blåsigt och regnigt på sina håll. Men det är fortfarande lite ljummet ändå, eller hur? Men nu ska vi till fransmännens indiansommar, L'été indien med Rodazin från 1975.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras.

Olivia Newton-John, A Little More Love. Ja, det är musik med en artist som ju dessvärre har lämnat oss, men som har gett oss väldigt mycket att komma ihåg. De flesta minns väl henne här i Sverige för hennes insatser i Grease. Musikalen som ju spelas nästan jämnt överallt i världen, höll på att säga, men på olika håll. Nu senast i Göteborg har den väl gått upp i dagarna. Jag tror att den har haft sin premiär precis nyligen. Det här var en låt från 78, A Little More Love. Ja, det är ju faktiskt samma år som hon spelade in Grease. Stena Stanley, En sång om kärlek, kom 87. Och Joe Dassin kom med Lete en Dien 1975. Smoke Gets in Your Eyes. Ja, vad tänker vi på då? Ja, jag tänker i alla fall på de här.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, just nu har vi hört Stevie Wonder som ju är Sverigeaktuell. Han är ute på turné igen och det är första gången på många, många år han kommer hit i oktober. Det här var Part-Time Lover som kom 1985, vi nyss hörde. Och före det så hade vi med oss Lord Creator med Kingston Town från 1970. Allra först, de som jag tänker på när jag hör Smoke Gets In Your Eyes, det är The Platters från 1958. Det är väl lite märkligt att, om man nu är ute och dansar med någon och någon skulle blåsa rök i ansiktet på mig. Men det fanns en tid då det faktiskt ansågs lite tjusigt att blåsa ut röken långsamt och den man dansade med skulle då ta ett blås tillbaka. Ja, det, ni som var med, ni minns det här hur snyggt det kunde vara med cigaretter, vilket det absolut inte var. Och idag är det ju en helt annan trend som ligger i luften med röken. Ja, man blir förvånad om man kommer någonstans och det luktar cigarettrök. Det är tider som förändras och stilar som får nytt liv på annat sätt i världen. När vi nu tar och ägnar oss åt Amy Stewart istället och hennes Knock on Wood från 79.

Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding som spelades in 1967 var det där. Och så hade vi Foreigner, I Wanna Know What Love Is, 1984. Och Amy Stewart, Knock on Wood från 79. Ja, det är idel ädel klassiker det här. För att återknyta bara till det med cigarettröken. Ja, lite spännande med tanke på nästa låt som vi ska spela. Det kallas nämligen för shotgunning när man gör så där. Man blåser ut röken långsamt och någon annan drar i sig den där. Man kan också göra som mot munmetoden, då heter det shotgun kiss. Det är ingenting vi rekommenderar, utan vi avråder från sådana där dumheter. Ja, utan snarare då så kanske vi då kan minnas andra tider då det var romantiserat det här med karar som ska stå med pistoler på olika sätt. Och nu sitter man ju och undrar, vem blir nästa James Bond?

Tim Hardin, If I Were a Carpenter. Det är från 1967. Vi hade med oss Adolfsson och Falk också med Blinkar blå 1981. En låt som väl blir mest känd genom sitt medverkan här i Sveriges Radio. Och The Who, Pinball Wizard, kom 69. Lulu var det som 1974 fick göra det årets James Bond-tema. The Man with the Golden Gun, mannen med den gyllene pistolen, hette den på svenska. Christopher Lee spelade Monsieur Scaramanga. Ja, kommer ni ihåg det? Och Nicknack var den här lilla killen som då sprang omkring och var riktigt, riktigt farlig betjänt. Ja, fast något mindre upplaga än Oddjob som ju var med i, vad heter den då? Ja, den hette ju... Goldfinger. Ja, det är, men vem som nu blir James Bond härnäst, det får vi undra. Och det diskuteras ju alltid vem som varit den bästa. I Mannen med den inre pistolen så var det ju Roger Moore som gjorde sin andra Bondrulle. Nu till Dolly Parton här från 1971. Där ska vi föra hennes fina Coat of Many Colors.

Ja, visst är det härligt med våra blandningar här i P4 Plus. Här var det Jackie Wilson och Reed Petit som spelades in, det var 1957 redan. Det första vi hörde var Dolly Parton med Coat of Many Colors från 71. Och så Jokkmokks Jokke då med Gulligullan från 1963, hans egen komposition. Denna enastående artist som likt många andra då fick sitt stora genombrott hos Lennart Hyland och som blev, kan vi ju faktiskt säga, mycket folkkär. Växte upp under väldigt knappa förhållanden, långt upp i Norrland vid byn Porsi, och ja, faktiskt husen ska visst inte finnas kvar för att hela hans hemby den dränktes ihop med att man byggde ut ett kraftverk i trakten. Själv var han ute och turnerade mycket men glömde aldrig bort sin hembygd och de svåra förhållanden han växte upp under. Han, som 15-åring blev han föräldralös. Mamman hade gått bort i cancer redan när han var 6-7 år gammal och pappan drunknade då han arbetade, tror jag, som flottare. Ja, han drunknade i alla fall i älven och lämnade pojken tillsammans med, om de var 8 syskon till, ensamma, och de var tvungna att sluta skolan och börja arbeta istället för att klara livhanken. Det berättas mycket om Jokkmokks Jokke, och vill ni så kan ni gå in och titta på programmet med honom som gäst i Lasse Holmqvists Här är ditt liv, för det ligger på Sveriges Televisions hemsida. Det spelades in 1983 och är 2 timmar och 6 minuter långt. Vet ni det? Vi tar oss vidare här med The Kinks, Lola, året är 1970.

Rickard, han håller ju på fortfarande och skriver också mycket musik. Har gjort en hel del åt Stockholms stadsteater bland annat. Do You Believe In Me är musik som gick upp på topplistorna och hjälpte honom till framgång 1990. Grace Jones, I've Seen That Face Before. Det är Libertango som ligger i grund för den där låten från 1981. Och The Kinks, Lola, kom 1970. Nu till filmmusik. Ennio Morricone som ju lånade sitt snille och sin musikalitet till den produktion eller flera av de produktioner som ju Clint Eastwood var inblandad i. Ja, 1966, och redan då hade han ju sina karaktärer, och jag tror att de flesta utav er känner igen den onde, den gode, eller förlåt mig, den gode, den onde, den fule. Ja, det ska vara i rätt ordning också.

Shangalang Bay City Rollers ifrån 1974 var det faktiskt. Och från 66 hade vi med oss Ennio Morricone med orkester i The Good, The Bad and The Ugly före det. 1964, ja, där ska vi faktiskt ha en låt och det är den som vi avslutar min sändning med för idag. Diana Ross och The Supremes, Baby Love, den känner ni igen. Claes-Johan Larsson ska tacka för sig och för den här lördagen, men det betyder inte att vi lägger ner den här kanalen. Nej, Micke Cederberg kommer att köra en tematimme nu med franska låtar. Det kan väl vara rätt kul, eller hur? Och sen så har vi också Henrik Olsson som kommer med lördagen som en stund. Och sen fortsätter musiken hela natten till dess att Lasse Lindell önskar dig god morgon i morgon söndag. Och då händer det mycket här i kanalen. Jag dyker också upp. Så fram till dess önskar jag er en fortsatt trevlig lördag kväll. Hej då!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Bonjour, ja, det betyder god dag på franska. Och à couleur, det betyder välkomna. Ja, jag hoppas verkligen att min gamla fransklärare, om han lever, inte lyssnar på veckans upplaga av tematimmen. För jag ska botanisera i hits på just franska. Så jag kommer säkert att vricka tungan på ett eller annat sätt när jag uttalar vissa titlar här. Men det får ni leva med. Men populära låtar på franska, det har vi haft i Sverige genom åren. Och inledningsvis ska vi höra en låt från 1968 med någon som heter Françoise Hardy. Yeah.

Och så vet också den här låten där det handlar om avsked. Den här låten som egentligen kom i sitt original på engelska. Men François Sordi, hon sjöng in den. Och detta efter att hon hörde en instrumental version av låten. Och så bad hon Serge Gainsbourg att skriva en fransk text till den. Vilket han också gjorde. Och detta är en av François främsta klassiker. Hon sjöng in låten även på italienska och tyska. Och förutom en massa musik som hon hann med att göra så skådespelade hon också ganska mycket. Men 2024 då förlorade hon några års kamp mot cancer i struphuvudet. Hon blev 80 år gammal. Och nästa artist förlorade också kampen mot cancer just i halsen. Och han hade dessutom då varit en riktig storrökare sedan han var 18 år. Och så var han det fram tills han fick sin diagnos när han var 66 år gammal och lämnade oss 3 år senare. Michel Delpech. Men 1971, då charmade han även oss svenskar på hitlistorna och det gjorde han med den här trallvänliga låten.

Michel Delpech är musikaliskt verksam under i princip hela sin livstid. Och det här var hans största hit i Sverige, Pour un flirt. En låt han även sjöng in på tyska, året var 1971. Och samma år då toppade Daniel Gerard listorna även här i Sverige när han liknade sin käresta vid en butterfly.

Butterfly och Daniel Gerard där, som växte upp i Rio de Janeiro, men så flyttade han till Paris när han var 14 år och så slog han igenom en fransk version av Pat Boones Speedy Gonzales. Men utanför Frankrikes gränser, då är det ju den här låten som är hans främsta signal.

Severin från Frankrike, och även hon sjöng in den här hiten på italienska, tyska och engelska. Men det var ju på franska som hon vann Eurovision för Monaco och som under en vecka var Sveriges mest sålda singel. Och 1975 men också 1982 då var Severin sugen på comeback i Eurovision, men då för Västtysklands räkning, och ställde upp i deras nationella uttagningar, men det blev inga vinster för henne då. Men det blev det för Vicky Leandros när hon tävlade för Luxemburg 1972 när hon vann med den här låten.

Après toi och Vicky Leandros, Eurovision-vinnare och stor hit 1972. Och vi svenskar, vi föredrog den franska versionen, men hon ansträngde sig verkligen för att länder som hade andra språk som modersmål också skulle digga låten. För hon sjöng in låten även på engelska, tyska, grekiska, spanska, italienska och som om inte det vore nog, även på japanska, den här låten som skrevs av Vickys pappa Leo. Ja, jag ska fortsätta att staka mig igenom lite stukad franska både på låttitlar och artister, men ni får ju glädjas åt låtarna, tänker jag. Och att ha hits på franska i veckans tema och inte ta med några Eurovision-vinnare, ja, det var nästan oundvikligt, så vi kör väl en till då. Låten som vann 1965 med France Gall.

Franz Gall där och Poppy de Sir, Poppy de Song. En låt som Serge Gainsbourg låg bakom och som Franz inte alls var förtjust i. Och efter segern i Eurovision-tävlingen då ville hon aldrig mer framföra den live. Inte ens prata om den i intervjuer. Ja, så kan man ju också resonera om en Eurovision-vinst. Men en annan artist som har tävlat i Eurovision för Luxemburg men utan framgång, det var Plastic Bertrand som det gick riktigt dåligt för 1987. Han var bland de som kom på de jumboplatserna nästan. Men 9 år tidigare, då skördade han framgång på listorna med den här låten.

Plastic Bertrand där, belgaren som det senare visade sig inte var alls han som sjöng själv. Det var ju hans producent Lou som hade sjungit. Och Plastic, som egentligen heter Roger François Jauré, han fick bara mima, åtminstone under de första åren som han släppte musik. Men sen kom ju Eurovision-floppen, men hans framgång, den har kommit igen senare, åtminstone på hemmaplan. Han säljer nämligen alltid slut på biljetter när det vankas konsert. Och låten vi hörde, Saplan på moi, ja, den hade nyttjat samma bakgrund som gruppen Elton Motello nyttjade till sin låt Jetboy. Den kom året före. Och nu hör ni, nu är det dags för Edith Piaf som inte ångrar någonting alls.

Noje regrette igen. Jag är Edith Piaf och hennes paradnummer får man väl ändå säga. Och låtmakarna till låten, de hade många gånger försökt få Edith att sjunga in en låt som de har skapat. Men hon sa alltid nej, nekade alltid och dessutom på ett ganska otrevligt sätt. Och hon blev inte överlycklig när hushållerskan hade släppt in låtmakarna. Och dessutom lovat att de skulle lyssna på en låt som de hade skrivit. Så Edith, hon lät dem faktiskt vänta en extra timme, men sen tog hon del av låten och det var den vi hörde och hon älskade den. Men Edith, hon har haft många fans och ett av dem som också tolkat flera låtar av henne, det var Mireille Mathieu. Men Mireille, hon har haft fler idoler, nämligen ABBA, och 1981 då valde hon att tolka en av deras hits på franska och bjöd dessutom in gruppen att vara med och köra och då blev det på det här viset.

Mireille Mathieu Dan som gjorde The Winner Takes It All till Bravo, du har gagné. Hon kom till Sverige och spelade in låten och nästan hela ABBA var med och körade, alla utom Agneta. Och Mireille, hon är fortfarande verksam, denna pigga 80-åring. Ja, hon fyllde det sommaren 2026 och hon ger fortfarande en massa konserter även utanför Frankrike där hon bor. Ja, det var en låt från Sverige där gjord på franska, men nu en låt som vi kanske främst kan sjunga med på svenska, men som har ett franskt original. Så när vi gnolar sommar och sol när Sven-Ingvars gör den, ja, då gnolar fransmännen Grand Sable med David Alexandre Winter på det här viset.

Ja, fast han sjunger på franska så kommer han faktiskt ifrån Nederländerna. David Alexandre Winter, och här var det Grande Sable. Och nästa låt tror jag också att ni känner igen, fast med sång på engelska. För här har I Only Wanna Be With You blivit så här på franska med en artist som heter Richard Ant.

Ja, i början av 1965, ja, då var även den här franska versionen av I Only Wanna Be With You poppis på våra svenska hitlistor. Après son type d'en allé med Richard Anthony. Den här är som var född i Egypten där han delvis växte upp, men han bodde även i Argentina. Men sen i tonåren så flyttade han till England för att plugga innan han till slut hamnade i Frankrike och gjorde karriär där. Men under sin livstid då hann han även med att bo i Los Angeles under några år. Men nu ska vi till Paris kanske kändaste gata. Ja, ni har väl koll på att den heter Champs-Élysées.

Och så heter också den gatan som Joe Dassin sjöng om livet där på den gatan. Joe som föddes i USA flyttade runt mycket där och sen fick familjen tvingas att flytta till Frankrike. Men trots det så fick han aldrig franskt medborgarskap och han brukar säga att han var amerikan på pappret men fransman i sitt hjärta. Och det var just hjärtat som tog hans liv när han redan var 41 år gammal under en semestervistelse på Tahiti. Han fick en hjärtinfarkt då och avled på plats. Men han lämnade en stor musikskatt efter sig och dessutom på massa olika språk. En artist som varit sjuk en längre tid men som gjorde comeback 2026, det var Céline Dion, kanadensiskan som vann Eurovision för Schweiz 1988. Och sen har hon försett oss med åtskilliga hits både på engelska men också på franska. Och det här är hennes främsta hit på det språket, åtminstone i Sverige. Och det var 1996 som den här låten var poppis hos oss.

0: på Culture Mam Unker. Ja, det var Céline Dion det där. Hon har också framfört den här låten åtskilliga gånger även under sina konserter. Och Sean Chuck Goldman, det heter han som har skrivit och producerat låten. En viktig man i den rollen, men även som artist själv hemma i Frankrike. Men han får ni inte höra i den här tematimmen där jag skulle kunna gjort den här timmen ännu längre med härliga låtar framförda på franska. Men en timme, det sätter en begränsning såklart. Där vi nu ska höra Vanessa Paradis som ska åka taxi.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Vanessa Paradis. Hon var bara 14 år när hon sjöng in Jolie Taxi, och detta som en slags fransk Lolita. Och låten handlade ju om just taxichauffören vid namn Joe. Men åren går och Vanessa, hon har blivit äldre när hon också kombinerat sitt artisteri även med att skådespela. Hon har spelat in massor av filmer. Men nu en låt som var bannlyst att spelas i Sveriges Radio när den kom, och när då den svenska singelförsäljningslistan skulle redovisas i Sveriges Radio, och den här låten låg etta. Ja, då fick den bara nämnas 1969. Men så här många år senare, då går det alldeles utmärkt att spela den här stönlåten på franska med Serge Gainsbourg och Jane Birkin.

Je t'aime, moi non plus. Ja, de stönar loss där, Serge Gainsbourg och Jane Birkin. Men hon var inte med på tåget först, så att säga. För det var Brigitte Bardot som man också spelade in en version med. Men hennes man tvingade dem att stoppa utgivningen av den, och så frågade han runt lite andra kvinnor, bland annat Maria Faithfull, som dock sa nej. Men hans dåvarande flickvän Jane Birkin, hon ställde upp där och ersatte Brigittes partier, men blev ombedd att sjunga ett snäpp ljusare. Och det var det som blev det färdiga resultatet. Och bandlyst eller inte, en stor succé blev det i alla fall för Je t'aime, moi non plus. Och Serge och Brigittes version gavs ut senare sen. Men vi kan väl ändå lyssna på Brigitte solo i den här jätteklämsäcka låten. Moi je joue.

Öppningsspåret på Brigitte Bardots andra franskspråkiga album 1964. Moi je joue heter låten, en av hennes främsta låtar. Men nu en kvinna som tog sitt artistnamn efter en resa till Indien. Och namnet skulle symbolisera en inre frid och frihet ifrån materiella begär. Och då blev det Desireless och hon fick en megahit 1987 med låten som heter Voyage, Voyage.

0: Voyage, voyage där och Desireless, sista låten på franska som ni fick i veckans upplag av Tematimmen med mig, Micke Cederberg. Hoppas än en gång att ni har haft tålamod med mina vrickade franska uttal där på artisterna, även låttitlarna. Och ni är en del som skriver om olika teman, och de två kommande lördagarna då ska ni få repriser av två teman som jag redan har sänt i år. Och ni har skrivit att ni antingen har missat dessa avsnitt eller vill höra dem igen. De försvinner ju efter 30 dagar. Så nästa lördag klockan 5, då får ni höra 70-talets filmmusik på nytt. Men nu är klockan 6 och det betyder lördans här i P4 Plus med Henrik Olsson. Hej då!
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits. Det här är lördans i P4 Plus med Henrik Olsson.
2: Ja men hallå, vi brukar ju börja med klackarna i taket och köra hårt med en gång. Men vi tar en liten uppvärmningslåt och inleder kvällens lördans med, tycker jag. Så får vi liksom tänja på oss och komma igång på rätt sätt kanske. Ja, vad säger ni? Ja, vi börjar med låten Hungry Eyes. Det var ju Eric Carmen som gjorde den här 1987. Och visst hör den väl hemma i en film?

Det är Eric Carmen som sjunger Hungry Eyes. Han var ju sångare i 70-talsbandet The Raspberries och skrev många hits till dem då. Men här har han inte skrivit låten själv. Nej, det var de andra som skrev filmmusiken då till Dirty Dancing. Det var filmen som också gjorde den här låten. Det var ju en väldigt speciell film som hade mycket med dans att göra. Den passar ju. Hörrni, ska vi höja tempot lite här nu då? Vad händer nu då?

Ja, men det blev ju Damita Joe med I'll Save the Last Dance for You. Får se vilken sista dans det blir strax för åtta nu då. Nu är vi bara början på lördagens här.

Ja, vi känner igen henne, Dolly Parton där nu då. Potential New Boyfriend heter den där låten som hon släppte 1983, och det blev lite uppror i vissa countryläger som tyckte att vad har hon gjort nu då? Ja, diskomusik istället. Ja, men det var lite så att Dolly ville prova lite nya vägar där och gjorde den där låten. Och på tal om disco, vem har vi här då? Jo, här har vi Kylie Minogue som ju spelas ofta ute på dansgolv. Vi glider in i hennes Can't Get You Out of My Head. Den släppte hon för precis 25 år sedan nu.

Okej, okej, med Lille och Susie från Melodifestivalen 1989. Före dem var det ju The Jacksons med Blame It on the Boogie från 1978. Lördagens här med musik i alla möjliga stilar. Låtar som du kanske glömt att de är roliga att dansa till. Kanske den som jag lägger på här och nu är en sån. Den är från 1966 och heter Sunny. Men det är Bobby Hebb vi ska höra. Känner du igen den här? Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

You Drive Me Crazy, precis är det. Det är så den heter. Shaking Stevens gjorde den där 1981. För honom var det The Hughes Corporation med Rock the Boat från 1974. Och den där låten Sunny med Bobby Hebb, ni kände ju igen den, eller hur? Ja, det var ju originalet, men Bonnie M gjorde ju sen drygt 10 år senare en disco-version av den som spelas mycket ute på diskoteken. Sunny alltså. Men nu ska det handla om My Guy. Mary Wells gjorde den här dängan 64.

Mike Oldfields största hit där från 1983. Han kontaktade ju den skotska sångerskan Maggie Reilly för att få sjunga på den där låten, och det blev ju en riktigt stor hit. Ja, det finns ju rykten om att den där låten handlar om att det var John Lennon som sköts. Sjungs ju lite om skottlossning och sånt där i låten. Men nej, Mike Oldfield säger att det var andra saker som inspirerade honom till texten. Bland annat från filmen Houdini från 1953. Tänker vi inte mer på nu, för nu dansar vi och tittar mot Venus.

Early Morning Rain tänker vi inte på nu, men Rank Strangers där från 1969, Mats Rådberg vid sångmikrofonen. Före det var det ju John Travolta med Grease Lightning från Grease-filmen då, som ju kom 78. Nu hoppar vi till 1986 och vad som hördes på diskoteken runt om, ja, större delen av Europa i alla fall. Då lät Jackie Grahams låt Set Me Free högt ur högtalarna. Jag minns det från diskoteket som heter just Jackie i Folkets Park i Norrköping. Så här lät det då.

Ja, lamporna blinkade och rökmaskinen puffade ut massa rök där och gjorde det riktigt häftigt, tyckte man på diskoteket. Jackie Graham med Set Me Free där. Ja, vi är strax framme vid halvtid här i kvällens lördans. Så vi bjuder på en liten hålla omlåt här nu då. Mm, får man kramas lite till You Lost That Loving Feeling med The Riches Brothers. Den här släppte ju de tidigt. När kom den nu då? Jo, det var ju redan 1965.

Nej, de ville inte snacka längre. Hoppas de kunde dansa ändå en stund till i alla fall. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore från 1979. Vi ökar tempot, vi ökar takten. Det är ganska högt tempo det här, men det går att dansa på halvtakt också, så det blir inte så jobbigt ändå, men vi orkar. Ända fram till klockan 8 är det ju som vanligt lördans så här i P4+. Och nu är vi inne i 80-talet, det hör du. Precis på mitten av 80-talet, 1985, bara smällde det till och Norge fick sin största pop-export någonsin. Det var tre killar, de hette

Carousel d'Amour med Carly Tonehave där. En låt han spelade in 1969. Under sommaren har vi ju repriserat Carly Tonehaves program i P4 på lördagskvällarna. Jättehärligt att höra Carlys snack om musik.

Ja, den här låten har man ju kallat den ultimata hyllningen till storstadens pulserande nattliv och neonskyltar. Downtown med den brittiska sången Petula Clark. Och han som skrev låten, han heter Tony Hatch, och han fick idén till låten efter sitt allra första besök i New York hösten 1964. Han promenerade runt där kring Times Square och Broadway precis när alla neonskyltar tändes, och då fick han idén till den här låten. Men en liten missuppfattning är att det han promenerade omkring, det heter ju Midtown eller Uptown på Manhattan. Men det tyckte han inte passade, så att det fick ju bli Downtown ändå. Man kan tänka att den där låten passar på många andra städer, inte bara på New York. Den har vi dansat till nu. Före det var det ju Let's Dance med Chris Montez från 1964, och så ringde Anita Ward i sin klocka där, diskoklassiken från 1979. Nu släpper vi loss Lena Maria och Sweetwine. Hennes låt Hideaway blev stor på 10 topp. Den släpptes 73.

Ja, men nästan ett slag och slutar på låten och Carol med Neil Sedaka. Jag gillar låtar som slutar ordentligt, inte såna som tonar bort i evigheten. 1959 spelade Neil Sedaka in den där. 78 gjorde Blondie Heart of Glass, deras klassiker, och Aina Corrida med Quincy Jones här för en stund sedan kom från 1981. Det blir lite nyare tongångar än Melodifestivalvinnare från året 2008. Här är ju Charlotte Perrelli.

Mamma Lou heter låten från 73 och det är Les Humphreys Singers som gör den. Och det var ju en riktigt stor popgrupp. De var dels stora på listorna under början på 70-talet, men de var väldigt många också. Man beskrev dem som en jättelik popkör då, som blandade både gospel, rock och folkmusik och slager i en extremt grättig och medryckande stil. Ja, det måste vi väl ändå kalla att det var. Och det började i Hamburg. Les Humphreys hette en musiker från England då, som hade jobbat som militärmusiker i Tyskland och drog ihop ett stort gäng och bildade den där kören, kan man säga, som fick flera olika hits. Det är också dansat till Elvis Presley med Teddy Bear, och som var ju Charlotte Pereros hero där för en stund sedan. Och nu hör du, nu kvittrar i alla fall skriker måsarna här. Och många sen känner säkert igen låten Go West som Village People hade en stor hit med i slutet på 70-talet. Men Pet Shop Boys ville ju hylla både dem och tyckte att låten var så bra, så vi gör en ny version. Här är Pet Shop Boys, Go West.

Elton John här såklart, tillsammans med Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Ja, samtidigt sa vi det. 1976 kom den låten. Apopocalypse för dem med Gunga från 1992. Två låtar kvar i kvällens lördans. Nu en titel som inte handlar om mig. Hey DJ, I can't dance to that music you're playing. Nej, då. All musik jag spelar går att dansa till. Här är The Beat Martyrs och Betty MC. 1989 lät det sig på dansgolven. Betty MC Boop och Claudia Fontaine.

Nej, men det, då får du dansa till något annat. Den sista låten som kommer ut här, den kan alla dansa till, jag lovar det. Tack för att ni har hängt med oss här i lördagens, den här lördagskvällen, säger jag, Henrik Olsson. Det blir lill sist idag också. Mitt lilla face och jag. Tack och hej. Alla står upp. Nu så

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

min lag den skönsta nymf som åt dig ler i under armen tag. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit

så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken feg och lat fördömer vaggan som dig välvt, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fältbasun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Paulan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

gick, ej klingat för din raska värld, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min, ryck rämman ur hans trut. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oms och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss, och halkom sen i graven fritt vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

klumpig och kraxande svart. Om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet.

0: Han sa, hon sa det var grönt, men hennes snubbe kom och han höll på slå igen mig.
1: P4 Plus.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.